Qadirlik anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishtirokchilarga otlanqaysizlar. Safaringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, bayram kunlaringlar ahamiyatli va ma'nli bo'lsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Safar Mamtiman.

Азыр биз мага Жогорусай ташоолорунун акыбалына бирок бир диккат кылып чыктык. Азыр Турпангыманга жөнөлүштө Шаусаухуда шо автомобилдер бир аз көбүрөөк экен. Корлугуманга жолдо асасын Кош жөнөлүштө жолдор абан экен. Колжугуманга жолмо? Кош жөнөлүштө жолдор абан экен. Хатыржаман сак болду экен. Жолдордун алайды машина автомобилдер көп болуп тосулуп калган. Жүрүшү асты болуп аткан жол белектер жок экен. Ha, ishki yo'llik samchanda deb, ha, o'xshaydi. Bo'ldi. Meni sal jiqsaldi deb qo'yman, bo'lmaydi, sal ozsasin. G'ishmay. Ishki yo'llik qildik degan bilan meni sal bek oz, ha, shundaymi ya? Ajda qusunni, suni qo'shqingiz bek ichib ketgan o'xshaydi. Bek o'xshadi deb. Qo'shqingiz bek ichibdi tuni-kunti, ha? Ma cho'ng bozorningki oldidan buloq beshi, namir taraflarga manga yo'lnishda, qo'sh yo'lnishda yo'llar ravon degan uchurni o'shir janavatibdi. Rasimga ashta chiqib qapti, men putimni u sirtiga chiqiribman dem. Mishta normal men yotibman men deb. Qancha bo'lsin men de. Bunda boshqalar tomoq yeyotgan vaqtida putini qilib yotmaslik. Putini bunda sunib yotmaslik degan narsalarni o'rgatgan-ku deyman sizga, ha? Shunaqa. Sen yig'ishtirib qaraq, mayaq qaraq. Ma tam tarab qaraq, putingizni bunda yig'ishtirib, yig'ib uzroq, ha? Ajda aytgan. Bağ çoğ bazarınki aldıdım bulak peşi nemir taraftaki manga yolun işte koş yolun işte yollar avan ki deydi oldu rahmet. Zöhre Hanım uçurumuz tapşuru aldıkçı mı? Rahmet sizge.

Shunaqa Urumchidagi do'stlar bo'lsa ham shu agarda boshqa yerlarga chiqmagan bo'lsanglar shu atrofdagi Urumchi shahar atrofidagi shu sayohat rayonlariga berib kelsanglar bo'ladi. Masalan, Nansanga oboy dedik. Banfango ba, Mushutey ba, uning kishanlay shojim ba, Fangjiazhuang kenti, Bajahu kenti, Beijinggu kenti qatorliq shundoq sayohat rayonlariga berib sayohat qilib kelsanglar bo'ldi. Nihoyat chiroyli bo'lib ketdi. Uningdan keyin shu Mashingo taraflarga chiqib kelsanglar bo'ldi. Berib o'zgacha taomlarni yeb, dala sayohat qilib kelsanglar nihoyat bir shu ko'nglingizlar xush bo'lib qoldi. Dam olish kunlarida kayfiyatingizlar ozoda, o'zingizlar xush bo'lib qolasizlar. Sayohat degan odamni xush qildi emasmi?

Do'stlar, mening optimal bilim programmamizni davomlashtiryapmiz. Programmamizni Xotan shahri Qarqashuli 55-nji nomerga joylashgan Barakat Ashliqmay zavodi, Urumchi shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat Eg'iz boshliq ambulatoriyasi, Urumchi shahri Tianshan rayoni Xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jinggang Jongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi. Programmamiz yana Arman quvvat qalqonlarini ishlab chiqargan Arman yemaklik cheklik sherikti alohida talab qilgan. Sırlıq gülenge əmdi təşviqatı şunaq boludu. Qağın şu ilib əməli əhvalı qırab onun ikin baha bir ələyimiz yumu. Dosa, namı qulaqdan qulaqı yetkən Molligrin Abdullardan təvsiyə. Pəqət Abdullarını almaşdırıb, süzgüşünü almaşdırmasa Abdullarına qandaq təsiri boldu. Nurgun shopirlar avtomobilni asrashda faqat optonnini almashtirsaqli bo'ldi deb qarab, optonnini almashtirib suzgichni almashtirmaydi. Amaliyoti bu motorga ziyonliq. Suzgichning optondagi tömir uvoqlari, aralashma moddalar, may detik qatorliklarni suzish roli bor. Agar optonnini almashtirib suzgichni almashtirmaganda ko'ni optonni qilib qolgan maynat narsalar, tömir uvoqlari yangi optonga aralashib ketadi. Yangi opton ko'zni yumib ochqicha bo'lgansa Abdul almashtirmagan bilan barabar bo'ldi. Vaqt uzargan sari aralashma moddalar avtomobil motorining purishini og'irlashtirib, shovqinni kuchaytirib, harakatlantirish kuchini to'valtirib, may sarfiyatini oshiruvdi. Og'ir bo'lganda may yo'li to'silib qilib, motor zaxmlandi. Keyinki remont tanarxi texmi yuqori bo'ldi. Yig'inchaqlaganda Abdul almashtirganda cho'qim suzgichni almashtirish kerak. Suzgich Abdulning qo'dug'itsi Abdul bilan suzgichni bilan almashtirganda, andin avtomobilni haqiqiy asirganlik hisoblanadi.

Ma Luhu Jigwanu sorgan dostimiz, Luhu Jigwanunki hazirqi zavod tarafidagi yetakchi baasi bo'lsa 429800 yendan 47000 atrofida bo'ladi ekan. 47000 deyman go'. 470000 atrofida bo'ladi ekan. Undan keyin e'tibor qilinib bo'lganiki baasi bo'lsa 200000 dan 475800 yen atrofida bo'ladi ekan. Ma Luhu Jigwanning jumo Jigwang sport degan bamiz shu.

Abdunum rayonlik bazar nazarat qilish boshqarish idorasi yig'inda tor yemak-ichmak yemaklik bexatarligiga aloqador 8 tipik dilo misolni markazlik e'lon qilib, tor yemak-ichmak mulozimati tijorat tartibini yanama qiliplashtirib, ommaning yemak-ichmak iste'mol bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qildi. Bu qadim e'lon qilingan tipik dilo misollari tor yemak-ichmak supsi va torga chiqqan yemak-ichmak tijoratchilaridan iborat ikki cho'ng asosiy kavdini o'z ichiga olgan bo'lib, qonunga xilof qilmishlar tor yemak-ichmak supsining salohiyatini tekshirish shakliga aylanib qolish. Tijorat ijozati uchurni vaqtida yangilamaslik. Yemaklik bexatarligini boshqurg'uvchi xodimlarni baholashni amaliylashtirmaslik. Vaymay taqsimlab yetkizish qachilarini belgilama bo'yicha dezinfeksiyalab mikrob o'ltirmaslik hamda yemak-ichmak tijoratchilarining kinishkisi bo'lmaslik, doirdan halqib tijorat qilish, orqa oshxonaning muhit tozaligi maynat qalaymaqan nachar bo'lish, vaqti o'tgan va supda o'zgargan yemaklik xom materiallarini ishlatish, vaqti o'tgan yemaklik materiallarini vaqtida tozalamaslik qatorliq gavdalik masalalarga markazlashgan. Bazar nazarat qilish boshqurish tarmoqlari qonunni qattiq ijara qilish, dal joyda tekshirib bir taraf qilishni ching turib, qonunga xilof aloqador asosiy kavdiga qonun bo'yicha qonunga xilof tapovudini musodir qilish, jarimani qo'yish, ogohlantirish, ishni to'xtatishga buyurish qatorliq ma'muriy jazo berib, kuchlik cho'chitish shakllantirdi. Tor yemak-ichmak supsidagi qonunga xilof dilo misollarida Aral shahri Chingtian Tor Pantexnika cheklik shirkati Shayar nohiyalik shobi shirkati kirgan yemak-ichmak do'konlarining tijorat qilish ijozatini qattiq tekshirmay, savdogarlarning doirdan halqib, suyuq yemaklik turdagi yemaklik tijorat qilishiga yo'l qo'ygan. Qonunga xilof 354 yuan tapovuti musodir qilingan ham 5000 yuan jarimani qo'yilgan. Shinjang Dasxan elektronlik savdo cheklik shirkati to'rga kirgan 26 yemak-ichmak tijoratchisiga qarta naq maydonda tekshirishni qanot yaydirmagan. Nurg'un do'konda kinishki mas kelmaslik, doirdan halqib tijorat qilish,

ijozatnomaning vaqti o'tib ketish qatorliq masalalar saqlangan bo'lib, qonunga xilof 1062 yuan 68 pung tafovuti musodir qilingan. 50 ming yuan jarimani qo'yilgan. To'rga kirgan yemak-ichmak tijoratchilarining qonunga xilofliq qilishi jihatida Payzobod nayesi Sami Bodak tiz tamaxanasining yemaklik tijorat ijozatnomasining muddati to'sinmi uzatmay, yanila o'z beshimchilik bilan yemak-ichmak tijorati faoliyatini qanot yaydirganligi uchun 5000 yuan jarimani qo'yilgan. Charchan nayelik Yuyu mazilik taomlar oshxonasining orqa oshxonasining muhiti maynat, qalaymaqan, yemaklik materiallarining saqlanishi qiyinlashmagan. Rangi, puriqi, shakli qatarliqlarda normalsizlik ko'rilgan deb gumon qilingan yemaklik xom materiallarini ishlatganligi uchun masala va xom material qonun bo'yicha musodir qilingan ham 3000 yuan jarimani qo'yilgan. Altay shahri Lashang dengiz mahsulotlari kababxonasida saqlangan yemaklik xom materiallarining vaqti o'tib ketsimi vaqtida tozalanmay yemaklik bexatarligini boshqarishga aloqador belgilimlarga xiloflik qilganlikdan tuzishga buyurilgan hamda ogohlantirish jazosi berilgan. Abdulmurayyonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. Bazar nazarat qilish boshqarish tizimisi to'r yemak-ichmak yemaklik bexatarligini nazarat qilish boshqarishning yuqori besim holatini sijil saqlab to'r yemak-ichmak supalari to'rga kirgan yemak-ichmak tijoratchilarining ochqichlik halqalarini chin ko'zlab maxsus tekshirish va qayta tekshirishni doimli qanot yaydirib turlik yemaklik bexatarligidagi qalaymaqan ahvollarni qattiq tuzaydi. Shuning bilan birga tipik dilo misollarining ibrat tarbiyasi rolini to'liq joriy qildirib, to'r yemak-ichmak supalarining asosiy gavdalik mas'uliyatini haqiqiy ado qilishiga, to'rga kirgan yemak-ichmak tijoratchilari yemaklik bexatarligi qonun nizomlariga qattiq rioya qilishiga haydakchilik qilib, bexatar qiyinlashgan, xotirjam to'r yemak-ichmak iste'mol muhitini o'rtaq barpo qiladi.

ayollarga bağmaslıqını qayt qayt jikilishini chin dilimizdan ümit qilamiz. Amda ballar suğa tushimiz deb sakrab saladu. Ba'zida chiqib bo'lmaydi. Burun bunda ishlar oldimizdan o'tgan bu to'g'risida so'zlab qo'yganingiz bak yaxshi bo'ldi deb uchur beribdi, ha? Shundoq do'stlar, shunga ballarimizning bexatarligiga alohida diqqat qilaylik. Tug'duq ballarimizga mas'ul bo'lishimiz kerak. Mas'ul bo'lish bexatarligiga mas'ul bo'lish, tarbiyalanishiga mas'ul bo'lish biz ota-onalarningki eng cho'ng burchi.

yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

Qadirlik radio anglovchilar, qatnash liniyasi programmamizni boshlab oldik. Radio oldirgi barliq anglovchi do'stlarni programmamizga qatnashib taklif qilamiz. Jonliq fikrlarni berib programmamizga qatnashqaysizlar. Qatnashga doir savol, maslahatlar bo'lsa, yo'l Gazmayev turlar o'zbagash. Programmamizga naqsh kuy musiqalarda o'zaro qashmoqaysizlar. Hammalarning yo'lug'i bexatarlik yar bo'lsin, xoshal xoramlik yar bo'lsin. Marhamat, qatnashqaysizlar. Shinjong 1074.

0: Ана болса достарым учурларга карабакайлы а. Алды типчанын учуру, жол учуру берибит ай Адылжан. Достук жаны берилип кетип атып, Нурбак тарапты машалар бараш көплүккен тосулуш жок дейди а. Азиянын учуру Гонхуй чоонун үстү. Поезд станцияга манганда машалар жок тосулуш жок дейди. Ondan başqa Muyassarning uchuri Xongsan aylanmadi mashinalar ko'p Shida chog'iga qarab manganda mashinjiq to'silish yo'q deydi. Ha. Shunday bo'lsa ovozli uchurlarmi biroq ur kapti do'stlarimizning ovozli uchurlariga qarab qaylay ha yo'llarning ahvollari qandaroq kim Mutalibjon.
1: Botirjon Yasmek o'zi mubarak bo'lsin. Xo'jayin Xavriyar, xo'jayin Mahsunda Yayan. Kishilar yurmishda mashin yomon chiqqan.
0: Bo'ldi, rahmat sizlarga. Yana uchurlarni shunday yig'ilib yutib bunda o'qarsak, kega uchurlarni g'olji taksi obligim efendim.
1: Rahmat, odirda inim yaxshisizlar.
0: Yaxshimisiz?
1: Sizlarga muborak bo'lsin.
0: Rahmat, rahmat sizdan shu.
1: Shakkatimiz ma'inim.
0: To'g'ri.
1: Siz to'liq jamoalaringiz uchun. Mana bir sharoitlardan mashina chiqib qoldim deganim. Yerim kimi? Ha, to'liq jamoalamiz.
0: Ha, bo'pti, ishtim bo'lmaydi. Pulingiz chiqib qolgan demelib, yetib qashlamaysiz. Nim ba sizga taksi aydab, taksi nima aydam deb. Sizda bo'lgan bo'lsam yotdim chiqmay. Baldik o'rindiqda o'tirib, gazni chaqqan og'zi qarab. Yerim kim aydib apti taq. Midung nallu janub yo'lnishda yo'lla aravan deydi uchar taksi ha. Bo'ldi baga uchuringizga ko'p rahmat. Yana uchurlarni shunday yig'lab yutmoqda o'qarsak, Baratjanning uchurida Adilja yaxshimiz yo'l uchurib berib etay. Qo'g'ongcha tushig'ziga keldim, sharqdosh qaylam yo'llari ravon deydi. Rahmat. Baga uchuringizga ko'p rahmat. Oblikimning uchurida Adilja yaxshimisiz? Yo'l uchuri Dabaza adin Sanishqog'ziga qarab manganda mashinalar jiq to'silish yo'q deydi. Baga uchuringlarga ko'p rahmat. Xo'sh, yana uchurlarga qarab baqsaq, Fatimaning uchuri, yaxshimizlar, yasatchilar, yo'l uchuri berib etay. Sharqtoshqa aylanma yo'li, Xungguangshanga tushadigan liniya mashinalar ko'p. Bo'ldi, baga uchurlarga rahmat, yana uchurlarga qarab qaylay. Abdulhad deganda deydi, Adilja yaxshimisiz, men Marol ishidan chiqib, Ninoisiga mangdim, hozir mana shu yerda Ninoisining Yenida mush taklimakan qumlug'i yenidiki Gausu Gunglo'ga ketib barma. Qumba taraflar azroq avarayi, qumboraliq avarayi bo'lyotdi. Niyaga qarab mangan yo'lnish ozada yo'llar avan xotanga qarab manga yo'lnishda mashinalar sel paljiq deydi. Rahmat. Xotan shahri Taybi yo'li ravon deydi. Oblat Xotan taksi. Rahmat salomlaringizga. Mesela sormaqchidim degan dostimiz soranga soranga ovozliq soramsiz, yizib soramsiz. Qaysi qulay bo'lsa, shu bo'yicha so'rsangiz bo'ladi. Ha. Xo'sh, shunday bo'lsa, davomli uchuringlarni bagashmanglar.

Nur taksini uchuray davam beylik qo'shilgan yer mashinalar endan ko'p, lekin to'silish yo'q dedi. Milliy mingshanga glas o'zgash anglayaptimi? Si pravi elib bir necha yildan keyin tasodifiy hodisa sababli og'ir zaxmlanib, miyiplik baholanib, miyiplik kenishkisini olgandan keyin aslida si bir pravi si besh pravi almashtirish uchun bevosita iltimos qilsak bo'lamdi? Almashtiramdi yoki qaytadan intamiramdi? Tushirmasangiz bo'ldi. Shu pravingizni cho'g'on sog'ib berib iltimos qilib si besh kuchi yozsangiz bo'ladi.

0: Segredo escute. Ata ava ochuk temperatura 14-29 celsiya. Qashqarda ava ochuk bo'lib keyin bulutlandi. Temperatura 15-30 celsiya. Xotanda ava bulutli, temperatura 18-28 celsiya.
1: Hurmatli radioyanglovchilar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik.

shunaqa urumchidagi do'stlar bo'lsam shu agarda boshqa yerlarga chiqmagan bo'lsanglar shu atrofdagi urumchi shahar atrofidagi shu sayohat rayonlariga berib kelsanglarmi bo'ladi masalan Nansanga oboy dedoq Banfango ba Mushutay ba uniki Shanlay Shaojun ba Fangjia Zhuang kenti Bajahu kenti Beijingu kenti qatarliq mushundoq sayohat rayonlariga berib sayohat qilib kelsanglar bo'ldi Nayit chiroyliq bo'lib ketdi. Uningkin shu mashingo traplarga chiqib kelsanglarmi bo'ldi. Berib o'zgacha taomlarni yeb, dala sayohat qilib kelsanglar nayit bir shu ko'nglingizlar xo'shib qoldi. Dam olish kunlarida kayfiyatingizlar azodamda. O'zingizlar xo'shib qolsizlar. Sayohat degan odamni xush qildi emasmi?

Qadirlik anglovchilar, safaringizda biz sirdosh programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Safaringizda biz sirdosh programmasi Shinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratquv aptisi Slow Shootingdan qaytilib anglasanglarmi bo'ldi. Do'stlar, safaringlar ravon ham bexatar bo'lsin. Program riyosatchisi Yashar Yolqun, navbatchi muharrir Zafar Mamtiman. Xayr-xo'sh do'stlar.

mana oddiy odam oboy qo'yilgan muzikalarni o'chirib oddiy odam. Voy mana. Qo'rida turib o'ynab o'tibsizlar-da. Davomliq mushta xoshal xoram. Yurishonlarni chin dilimizda umid qilamiz. Davomliq programmamizni yoqtirib anglaysizlar jumo. Sevimlik anglovchilar, shuning bilan nayla turib anglayapsizlar programmamizni. Qanday usul bilan anglayapsizlar? Miyado Ayja degan do'stimiz debdi-kan, Abayqa charchab mashina haydash to'g'riliq uchurni qaytib o'qib bergan bo'lsangiz riyosatchi deb. U oldingi programmaningki maqolasi. Endi agarda programmamizni anglamay qolgan bo'lsangiz, Slow Shooting appsini tushirib, shuning ichidagi qatnash degan ko'zdan kirib, bizning 174 qatnasinat radiosini chekib kirib, uni keyin qaytlab anglasangiz bo'ldi. Ya'ni bizning kim shu safaringizga bir sirdosh programmamizni qaytlab anglasangiz bo'ldi. Jumo Slow Shooting appsini tushirib oling, sizga tavsiya qilamiz. Uchar to'rtaksi niyozdaydi, xonan goja qo'shilishdi ravonkan deydi. Bo'ldi, rahmat.

Qarsaq, mana Hadija xonim. Hadija dimiz hozir o'ynab sol deganni mana oxshiga. Qarsaq, mana Hadija xonim. Hadija dimiz hozir o'ynab sol deganni mana oxshiga. Shunda xoshal xorama. Mushu yaxshi kayfiyatinglarni davomliq davomlashtiringlar. Aziz do'stlar, hamda Odiljon Mamtibin urilgan Dumtas Dum nomli naqshni birlikda tinglaylik.

6 metrlik kasbi qutquzu shotisini akilib, bola turib qolgan 2-chi qavatki supiga dal joyda udullashtirib, naq maydonning bexatarligi va qug'dash mudofaa tadbirlarini yaxshi ishladi. Bir o'tirish qutquzish xodimi shoti bilan supi yeniga yamishib chiqib, balaning badanini puxta qug'dab, uni asta-asta yetaklab, shoti bilan pastga tushirdi. Oxirida bu o'g'il balani muvaffaqiyatli holda yerga bexatar elib tushdi. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, yuqoridagi mazmunni anglagandan keyin balkim nurg'un ota-ona bo'g'uvchilar ballarining o'zi diqqat qilmagan vaqtdan foydalanib, shunday bir o'yin tomoshining keyni kirib, nayta qiziqarli his qilib, ashta bir xatarlik ishlarga uchrab qilishidan nayta ansirgan bo'lishi mumkin. Endi ota-ona bo'g'uvchi cho'qim ballarining harakatiga har vaqt yiroqdan bexatarligiga diqqat qilib turishimiz, ko'z tutib turishimiz lozim do'stlar. Endi bayram mazgilida nurg'un do'stlarimiz sirtdagi sayohatga chiqib atadi ballarni elib. Ballarning bexatarligiga alay diqqat qilaylik. Cho'nglar o'zlari do'stlar bilan birga ko'ngil aytish faoliyatlari bilan shug'ullanib qilib, ehtiyot qilmaylar ballarning nayti qiziqarlik bilinib ketib sulag'a tushib o'ynashlari va yoki boshqa o'yinlar bilan mashg'ul bo'lib ketishlarining bexatarmi emasmi? Xatarlik taraflari bormi? Chuqum oldini olaylik do'stlar. Parang bilan bo'lib ketib yoki o'zimiz o'ltagan so'rim bilan bo'lib ketib ballar bilan diqqat qilmay qilib ballarga bir xatarlik ahvol yuz berib qilishning chuqum oldini olaylik. Har vaqt ko'zimiz ballarda bo'lsin. Bir cho'nglar ashunda yeshi kichik ballarning o'yinlariga va yoki harakatlariga har vaqt ko'z tutish vazifasini ustiga olib turish kerak. Chunki ballarning bizdek mavo xatarga nisbatan oldin bayqash iqtidori yo'q, bek oqibatini o'ylab qolmaydi. Masalan, mushi balimi o'ynash jarayonida u yaning xatarlik ekanligini bilmaydi. Egizgi yamishdi, baslashib lam chiqib qolib, keyin xatarlik bo'lib qolgan vaqtda atalna mana. Bizning shu suyumlik o'tirish qutquzish xodimlarimizni taklif qilish orqali bu bola muvaffaqiyatli holda chiqib qolgan shu egiz joydan tushirilibdi. Endi turmushda nurg'un mana shundaq ta'sirli hikoyala yuz berib turdi. O't o'chirish qutquzish xodimlari bir yalaga o't ketganda shu vazifani ustiga olish bilan birga mana shundaq qiyin bir qism odam qutquzish vazifalarini mo o'z ustiga olgan. Ota-onalarning amalba bularga mo'sha suyumli kishilarimizga ig'irchilikni samay mayli bayram mazgildagi o't ishlatish bexatarligi jihati bo'lsin, suv ishlatish bexatarligi, tok ishlatish bexatarligi, har qaysi bexatarlik jihatlarida ballarga takror mush to'g'risidagi tarbiyalarni qilishini, bek yosh kichik ballarni yolg'iz qo'yib qo'ymaslikni, ballar o'yiniga vaqti ko'proq ko'z quloq bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Ballarimizga yaxshi mas'ul bo'laylik. Ballarni tug'duq hamda sog'-salomat bexatarligiga diqqat qilgan asosda cho'ng qilish bizning majburiyatimiz. O'zimizning kichkina bexatarligi tupaylidan ballarning bexatarligiga ta'sir etadigan ishlar bo'lib qolsa, o'zimizmi bir umr o'zimizni kechirmaymiz. Shundaymi? Shu ota-onalarning ballarga yaxshi qarishini, endi issiq bo'lib ketdi havola, sayohatga borgan joylarda o'zimni bilmaydigan va yechinim bo'lmaydi. Cho'ngqur emas bu ko'l degan yoki o'stang degan deb turib suv uchib qoldigan ahvollar bo'lib qoldi. Ota-onalar ballarga jikilaylik, qatti daryolarga, ko'llarga, o'stanglarga suv uchishga bo'lmaydi. Agar ballar haqiqatan bekisib ketgan bo'lsa, kasbiy suzish ko'llari va qutqizg'ich xodimlar, bexatarlik xodimlari saplangan night kasbiy kasbiy trenerlarning yetakchiligida suzishni o'rgatib, shu joyda o'zgussak bo'ladi, lekin o'stanglarda, ko'llarda mahallalardagi yig'ilgan suvlarni uzishga bo'lmaydi. Chunki u ya bexatarmi emasmi biz bilmaymiz. Har yili mushundoq ta'til mazgilda, sayohatning tas yuqori palla mazgilda, sayohatga borgan joylarda ancha-muncha suv tushib olib, shu joyning amaliy ahvolini bilmay turib, ya putlari tashqi tekitadigan, ya ig'irroq biri ishlab bo'lib qoldigan ishlar ancha-muncha bo'yotdi. Garchi maktablarda ota-onalar ta'til qo'yishdan burun ma'lumlar ta'til qo'yishdan burun ota-onalarga shunchalik jikilab, mush bexatarlik to'g'risidagi askartmalarni qayta-qayta desimu, hamda ota-onalar sal diqqat qilmay qolgan vaqtdan foydalanib, balla bexatarlikni

Qadirlik radio yonguchi do'stlar, sizga rahmat aytdim. Bu programimizni anglavatsizlar. Mazmunlarimiz davomli ta'qiqlanadi bo'ladi. Qarmaydiki xalq saqchilari ammaning 90 ming yuan qimmatidagi mol-mulkini tez sur'atda tepib berdi. Qarmay shahri aholisi Li Apandi 5 oyning 25 kuni tushdan burun Alaytan Qarmay shahrlik ko'ngan idorasi, Jaranbuloq rayonlik shobi idorasi, Jungshing yo'li ko'cha boshqarmasi saqchixonasiga berib, xalq saqchilariga lavha taqdim qildi. Aslida 5 oyning 20 kuni Li Apandi ehtiyotsizlikdan 90 ming yuan qimmatidagi 60 gram oltin va naqd pul solingan sumkani yutirib qo'ygan. Li Apandi jiddiylashib, ahvolni saqchiga ma'lum qilgandan keyin, saqchilar ikki yo'lga bo'linib harakatlanib, 20 necha minutda sumkaning 304 yo'l avtobusiga tushib qolganligi hamda shopirning sumkani yaxshi saqlab qo'yganligini jazmlashtirdi. Arqadan saqchilar Li Apandiga hamroh bo'lib, uning mol-mulkini o'ngishliq topshirib olishiga yordamlashdi.

0: hamrayingiz bo'lsin.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehringizni tabassumga to'ldirib, bizga hamra bo'ling.
0: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

Xayirlik sahar, qadirlik dostlar. Bugün 2026 yıl 5. ayının 29. günü cüme. Dehqonlar kalendari bo'yicha 4. ayının 13. günü. Turmushdagi güzellik hamisha biz diqqat qilmagan ushoq tafsilotlarga yoshirilgan bo'ladi. Shunga tabiat dunyosidan qong'icha huzurlanishni o'rganing. Ko'p-ko'k osmon, oppoq bulut, parvoz qilayotgan uchar qushlarga qarang. Qadamingizni ostiltib, quyosh nurining illiqligini his qiling. Shamolning pichirlashlariga quloq soling. Turmushdagi

0: Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tuvandikidek mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval turmush bilimlari sahifamizda ko'kdatni to'g'ri bo'lib suvg'ichlash, ko'kdat tarkibidagi vitamin C'ni xo'rdiydi. Ko'zga kirib ketgan kirpik nega ketadi o'qatarliq mazmunlarni so'zlab beramiz. Programımızdan sog'lomlik soatlari sahifasida uzun muddat go'shtsiz tamoq yesa qondagi yog'ning normalsizligini osonlik keltirib chiqardi. Kayfiyat yaxshi bo'lsa, salomatlikmi yaxshi bo'ladi qatorliq mazmunlarda savatlarni anglaysizlar. Qiynamsiz do'stlar, endi deyqtinglar, programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Sahardagi tong quyoshi bilan tong uyg'oning. Vujudingizni kuch-quvvatga to'ldirib, ko'tarangi ruh bilan yangi bir kunga yuzlaning.

Qadirlik dostlar, hammalarning teniga sog'lomlik, oilasiga xotirjamlik, baxt omad yar bo'lsin degan go'zal tavsiyalarimiz bilan bugungi 174 tin xayrlik sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yaqtirib ong'ining rahmat. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Malik Hasan. Amda deqtonglar ong'itilish oldira turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

Hürmetli radio dinleyicileri, diqqatingizga davomli Şinjangdagi yangiliklar sahifamizda bo'lsin. Navbatda Bag'rash ko'lidagi 80 nechta ming mo'yardagi tutash ketgan rang-arang yovvoyi nilufar, ko'k osmon, sumratdagi suv, qumloq, qumushliq bilan g'iralishib, oyatli qishga to'lgan go'zal yoz manzarasini namoyon qilib, nurg'un sayyohchini bu yerga to'ng'ini anglab kelib, taqqa qilish, tomosha qilishga jalb qildi. Bag'rash ko'li Nilufar dengizi dunyo manzara rayonining ko'li yuzida tutash ketgan nilufarlar jonliq suv usti gulzorligi hosil qilib, qizil, oq, seriq, olrang nilufarlar yopyashil yopirmoqlar orasidan sib-sizik ko'k osmon, oq bulutlar hamda tutash ketgan qumushliq uchib yurgan suv qushlari bilan bir-birini jilolandirib, suratda go'zal tusga kirib, yoz kunlaridagi hayotiy kuchga to'lgan ekologik go'zal manzara shakllantirdi. Soyachilar bezalgan sayli kemisi yoki suv usti supsida yovvoyi nilufarlarni yaqin orliqdan tomosha qildi. Soyachi Jang Chunhao kamera orqali ko'z oldiriga go'zal manzarani xotirladi. U mundoq dedi: Ko'nglimdagidek suratlarini topdim. Buningdan keyin fursat bo'lsa, Bag'rash ko'liga ko'proq kelib, go'zal manzaralarni tomosha qilib, tabiat manzarasini his qilishni orzu qilaman. Yaqin qiyillardan buyon Bag'rash nohiyasi suluq yerni qo'g'dash va asliga keltirish qurilishini yo'lga qo'yish orqali sun'iy usulda qumush yetishtirish va terulg'udan o'rmonga o'tliq qaytirish qatorliq bir qator qo'g'dash tadbirlarini qo'llanib, Bag'rash ko'lining ekologik muhitini sijil yaxshilab, yovvoyi nilufarning o'sishini yilma-yil yaxshiladi. Bag'rash nohiyasi Bag'rash ko'li nilufar dengizi dunyo manzara rayonining xizmatchisi Qalbnur Qodir mundoq dedi. Bag'rash ko'lidagi yovvoyi nilufar 5 ayning 5-dan 10 ayning 5-igacha 150 nech kun ichiladi. U 5 xil rangda, yana e'tiborli qo'sh rangdagi nilufar mubah.